0: Fatia, nih kau nyanyi lagu api ke dana. Nah kalau tak lagi, baca nih kau belajar lagu-lagu kebangsaan Pai. Kemana lagu daerah Lampung, lagu-lagu baratnya juga sedih nyanyi kon.
1: Gimana, abisnya waktu kecil gak pernah diajarin lagu kebangsaan, lagu daerah.
0: Ya Allah.

0: Mengenal teka-teki masyarakat Lampung.
1: Ngedimung-dimung tegatung wat anak lain jam.
2: Ngedimung-dimung tegatung ngeme anak lain ijan. Nyokidah.